0: Togu Sheganigig, Agus Gertiv Roganigig Polini, or Cow Buami Petra La Kudakub, Sushkluchus, Viana Raid. Than the Polini le Pekturgen drama Vitarn Dachrin, La Coplecha, a Ailchu, La Gawiramach, Kayad Hain, La Shintlicher Arab. Dirtan Privhonstabla Kunta, Ryan Henderson, Gamach Polini Breshagagar Erdulgus, a Nacht. Ben Tishach Michal Martin and Lourdes le Privet in the Bretton a Keir Starmers na Cupla Lasha Machroon fwy chestanai a wanans le sin golia mishter tashtil i direirin agus an ruach daintiche. Ta sha laki mach agrildas na Bretton a shekal nis deyna yonar grahi in Nymirke agus bau twishgar deyren sa gudin cha freshen. Marialt an anansi shkine in ar gorti farga dunna a twishgar tveil ferishtis in lichid zelun. Dirtan Tishach gamach an realtas in cha agus realtas Westminster a gobe as lovi chéile leis an gólia misteir taistil a wanaistú. Sa bríf chúrt chairúl a nhóf id dríal riad búchacar gáflian le cosin leichéid na chulén seol búanaige agus a tá cúsi as irachta yana trúr gásúr a húnwarú chearnog fernel imla clia im mína saun a gáviligus a fíge trí. Spánú fíxan CCTV gun júrei gun tréifse salar harla an tunsi agus lena lín. Tá búchacar a pleidal nhávjantach as irachta yana bert chalini bug agus búachil bug a húnwarú. Sheilin cha freshen Gurunsa se aibri cúrum gásúr, bert gásúr rile agus dynnaví gole bálach agus gorás gían ar anparaige. An aimsir tá salach ar báistí gálta náitachí nacht agus bai kio agus kiovrán ar chrik agus le kósta. Ní vei an uachtán agus idir 10 geim agus chérichém 10 Celsius a vissin tuchtas ísle. Bavaniad prífsgéltan an uachta agus an aimsir fúi lahar ar eisne seg lárkan.
1: Marian Gurmila Mahagat, Marian Nihuluan, í sjómar na uachta. Yeah.